Скорпион. Убијам га. Кер не морава бити у исти соби. Убијам га, кер не морава бити у исти соби, кер ја спим. Убијам га, кер би лахко погледала стран и га потем не би било веч на стени, ко би погледала спет. Убијам га, кер би га сицер лахко усо ноч ловила. Убијам га, кер се га превеч боим да би се му приближала с козарцем и паперјам и га несла вън. Убијам га, кер ми е било тако речено. Убијам га тако, да га змечкам с чевљем об стено, кер ми е било речено, не га убијам тако. Убијам га тако, да стоим кар се да далеч проч и стегујам роко с чевљем проти њему. Убијам га, кер сам заради њега стрепала рјухе, гледала у чевље, по ночи прежала на гибање по стенах. Убијам га с двема хитрима ударцема, че случајно еден не би задошчал. Убијам га, кер лахко. Убијам га, кер ме не море уставити. Убијам га, кер вем да е ту. Убијам га тако, да на стени остане негов обрис с укривленим желом. Убијам га, да би била препричана да бом живела. Убијам га, да се почутим живо. Убијам га, кер сам шипкейша од нјега. Убијам га, кер га не разумам. Убијам га не да би га погледала. Убијам га, кер нисам доволј добра да би га пустила живети. Убијам га с кутичком очеса. Споминјам се да е чрн, покончен, непремичен, на бели стени. Убијам га, кер се ноче поговарјати с мано.

Мой храст има спомин. Ветър, ки га е тресел ше кот младико, си е схранил дебло. Време, ки превладуе на Хантер Хилу, е упорабил в своји претехтани кривули преко обзорја. Тисти напад гусениц со имели у спомину листи, се со били манши и дебелејши лето затем. Споминја се летних часов, али усај како долга је ноќ, по чемер их лочи. Наша беседа за то је фотопериодизм. Спомин па ни беседа. Нити та храст ни мој. Па чеправ сам га опазовала усак дан, ко сам ше живела об тистем полју. Опазовала како се одзива на усе друго.